0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: Šta ste to uradili?
1: Svoju mrežu plete, ipak ja sam srećan, od glave do pete.
2: Evo sad da vidimo kako je sve to bilo.
3: Recite slobodno. Moja

0: I je li to sve? Nije. E pa da čujem.
1: Ko se pustio da prođeš?
2: Moja druga ljuba, gorda kao ki. Ja pesnički nastrojen, ona sportski ti.

0: sam srećan.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Od glave do pete.
1: Oj!
2: Ćao, nema više.
1: Oj!
2: Rekao sam nema.

Neki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno i nevino, kako samo ti umeš. Ti si kao bajka, mirišljava moja,

0: Šibam! Kako za zgoru uvega. Šibam, šibam. Je. Yeah.
1: Vi slušate radio.rojc.eu.
2: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaje. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
3: Pozdrav svima, subota je 10 sati, ja sam Bebe, vrijeme je za Rojc magazin. Danas nam je gošća Sofija Apostolovski, udruga Merlin. Zatim u gradu je živo, a naš Igor Zenzerović je na terenu, pa ćemo se čuti s njim i čuti što se događa. Tu je i Rojc Info sa događajima u Rojcu, a i šire. I naravno glazba i bendovi vezani za Rojnc, za sam početak, za zagrijavanje Black Hill Soul i Dead Lash.

0: Reuters Magazine.
1: Slušate Reuters Magazine, rekao sam u samom uvodu.

0: Evo valjda sad sve radi. Igore, čujemo se.
1: Halo, dobar dan.
0: Evo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, dakle, naš Igor Zanzerović je na terenu u gradu, rekao sam u samom uvodu Rojc magazina, u gradu je živo, šta se točno događa?
1: Wow, i tekako je bebe živo, evo, upravo sam vidio Željku Markić i uspio kinut koju fotku,
0: wow.
1: Dakle, i glavna organizatorica je tu, doduše njih je dočekao jedan predivan zbor otpora od 4 bubnjara i 2 jednog lijepog predivnog transparenta koji piše marš iz moje maternice. Također ih su dočekali još neke male aktivnosti, ali brojni građani su ipak se na kraju pojavili, tako da možemo očekivati da će biti jako interesantno do kraja mimo hoda.
0: Dobro, znači taj hod za život je prvi put danas u Puli, što oni hoće uopće?
1: Budimo realni, njihov krajnji cilj je kriminalizacija pobačaja. Kao što im njihov slogan kaže, prvi korak je zakon. Oni itekako kroz mobilizaciju ovih emocija, mobilizaciju ljubavi prema djetetu, lošom znanošću, oni zapravo žele postići jednu apsolutnu demagogiju i natalitetnu politiku gdje ima jako puno građana koji jednostavno glasaju, možemo misliti za koga. Evo, upravo čujete glazbu, meni se približava povorka, glava povorke, ja sam ovdje na Portarati. I evo, prvi korak je zakon. Ispod piše podnaslov, znanost je potvrdila, život počinje začećem, zaštiti

izgleda kao čitava večnost, dobauljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš, možeš biti onaj, onaj pravi. Sve što imaš od Boga je, sve što juriš od đavola je, sve što osjećaš da tvoje je večno je, sve što te je mučilo, to te je naučilo. A izgleda kao čitava večnost, dugo uljaš po mraku i tami. Lepota života je kad god da se vratiš,

iz mraka vratiš, dobrodošao si. Kad god da mrak pobediš, najbolji si. Sve što treba je...

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Sine, nemoj me volit samo zato što sam ti otac. Jebo tu priču. Voli me samo ako budem znao iskrvariti tamo gdje te najviše boli. I sine, ako zajebem ne opraštaj, ja nemam prava na to. Majci možeš, ona je krvarila, ja sam samo stojo i gledao.

boj se života, to prođe usput. Uradi što si naumio i ne obaziri se. Srešćeš ljudi, srešćeš i kretena. Ti samo pruži ruku, ako uzvrati primi, ako ne i ne treba ti, to je ruka odgovana.

tovare breaking event stop. Influenceri su zajodlali od divljenja. Prisutni su ushićeno vikali prekrasnom belitima wunderbar, wunderschön, i plakali su od uzbuđenja.

Eho, sad čujem kako su se influenceri oduševili s batanom. Je ono, kako reću, rasturila i hitila dođu. Ajde, inč.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, bo tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.